0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
0: Välkommen till Amazonas Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
10: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
11: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
12: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
13: Du farsan, hur går det med bilringarna?
14: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
13: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
14: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
13: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
14: En sak i taget, Simon.
13: Glomma Däck och Färg.
14: I Vara. Vi fixar däcken.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
17: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
18: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och det där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken nära. Omtanke i varje steg.
1: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
23: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
2: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
3: Som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
3: Vedumsgräs, din gröna lösning.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
5: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med denna 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro.
2: Herrljunga.
3: Lidköping.
2: Och Vårgårda. Och fira med oss den 9 maj. Hej, Anders.
3: Och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med denna 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till en Excel byggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
3: Lidköping
2: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj. Hej, Anders.
3: Och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med denna 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till en Excel byggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
3: Lidköping
2: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj. Hej, Anders.
3: Och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med denna 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till en Excel byggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
3: Lidköping
2: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
4: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
0: Välkommen till Amazonecenter Sverige, Söderberg och Hak i Kvänum.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
8: Gör som många andra och ring Paroj.
7: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Behöver din stil ses över? Kom till Hedéns i Vårgårda.
12: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Och nu, tillbaka till musiken. I was out the front door, like nothing was lost. Wanted my freedom, no matter what the cost. It made no difference what anyone

0: Reklam.
1: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
2: Hur går det med maskinerna då?
3: Ja, vi står ute igen då.
2: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
3: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
4: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wåpas.net.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
8: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
9: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
3: Lidköping
2: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
4: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
5: Hej! Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
2: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
6: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
2: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Tråvad.
7: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodeller är här och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
9: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
10: Bäst el.
9: Enkelt.
10: Hållbart.
9: Nära.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
13: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
14: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
15: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
17: Hur går det med maskinerna då?
18: Ja, vi står ute igen då.
17: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
18: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
19: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
20: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
1: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
21: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Would you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Reklam.
2: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
3: Hej, Oskar!
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
4: Gör som många andra och ring Paroj.
3: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroj!
3: Din lokala drivkraft.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
14: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
15: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
16: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
17: Conceal Studio, din digitala byrå.
18: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
19: Vi på Vedusgräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
17: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
19: Vedumsgräs, din gröna lösning.
20: Lagar i sushi här.
21: Nej, vi är ingen restaurang.
20: Men min kompis lagade sin i sushi här.
21: Alltså, du menar din i sushi?
20: Det var ju det jag sa, i sushi.
22: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
20: I love Lovene bil.
23: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
24: Kia, movement that inspires.
25: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
26: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
27: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta, utan för Trova menar vi. Välkomna!
28: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
29: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
30: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
31: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
3: Lidköping
2: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
4: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
5: Hej! Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
2: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
2: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Tråvad.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
7: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
8: Har det riktigt bra trick i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
7: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
8: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
7: Välkommen till Åkessons bil.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
0: Välkommen till Amazone Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
10: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
11: Bäst el.
10: Enkel.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
17: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Glomma Däck och Färg.
19: I Vara.
18: Vi fixar däcken.
20: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
21: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
1: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
11: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
11: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
22: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
11: BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
24: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
23: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
24: Lidköpings fisk och vet och Skebby och gårdar finns på plats.
23: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
24: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
23: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
24: i Källby.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
2: Gör som många andra och ring Paroj.
1: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
7: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna, önskar LTV Bingo i Larv.
8: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
14: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
15: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
16: Som du kan njuta av direkt.
15: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
16: Vedumsgräs, din gröna lösning.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
1: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Behöver du arbetskläder?
3: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
2: Då är du redan på väg till Vallavi.
3: Vallavi!
2: Personlig service på riktigt.
4: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
5: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
4: Genom Cowboyland i Wyoming.
5: Och Yellowstones nationalpark.
4: Upplev Montanas vidder.
5: Och vildhästar i North Dakota.
4: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
5: Saxentours.com.
6: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
8: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
9: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
10: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Medina, Viva l'amour. Här på Radio Trebu, klockan den har passerat 10 den här lördagen 9 maj. Hoppas att du har en fantastisk dag. Det ser ut att bli riktigt gött väder idag med. Njuta av den här vårhelgen som vi har. Framåt här så ska vi lyssna till Tove Lo och ABBA. Först Michael Jackson, det här är Another Part of Me, och du hör den här på Radio Trebu.

en liten hyllningsfest för ABBA 50 år efter att de hade vunnit Eurovision Song Contest med Waterloo. Då gjorde faktiskt Molly Sandén en variant av just den här. Vi ska lyssna till Molly nu, inte till den här, det var lite körtigt att höra den två gånger i rad, utan det ska handla om Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell. Det här är Lost and Found på Radio 3B.

0: found.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam.
3: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
4: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Välkommen till Amazone Center Sverige, Söderberg och Hak i Kvänum.
8: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstad. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
13: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
14: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
15: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Glomma Däck och Färg.
19: I Vara. Vi fixar däcken.
20: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
23: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar: Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar det efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
3: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
24: Dags att förnya uteplatsen.
25: Besök Åsen sommarmöbler utanför Vara.
26: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Alice Cooper på Radio 3B och Department of Youth. Vi kan väl kanske inte påstå att Alice Cooper tillhör den avdelningen fortfarande, av ungdomsavdelningen. 78 år är han, född 4 februari 1948. Still going strong. Vi ska lyssna till några andra kids som inte heller är så unga längre. 80s ska vi lyssna till om en stund. Först Donnes och Graven från landet.

A middle-aged kanske vi ska kalla dem istället för 80s. Det var länge sedan de var tonåringar. Iconic av här på Radio 3 med deras mellolåt från 2026. Det är 9 maj idag. Det är Reidar och Reidun som har namnsdag idag. När jag hör namnet Reidar så tror jag, och ni är nog många med mig, tänker på en viss person när man säger Reidar. Och det är ju ingen person som finns i verkligheten, så, utan det är ju en fiktiv person som heter Reidar. Ja, ni som har sett serien Rederiet vet ju precis vad jag pratar om. Reidar Dahlén. Rederiet, det var en bra serie alltså. Måste man säga. Hörrni, ni ska få Lill Lindfors om en liten stund. Du för mig. Först Sator och Oh Mama. Här på 3D.

Emma Goding ifrån Lillingfors, Du för mig. Och så var det Sator och Oh Mama innan dess. Allt får du här på Radio 3B, och det här vi ger fler lite störst variation. Vi ska få lista till lite Ed Sheeran om en stund. Först ska det handla om Robin Cook och I Won't Let the Sun Go Down on Me. Och du hör den här på 3B.

0: Reklam.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
6: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
7: Installerad av oss på Secor.
6: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
7: med stilren design.
6: Och installationen sköter vi.
7: Enkelt och smidigt.
6: Besök secor.se.
7: Och välj din trygghet redan idag.
8: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
11: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
16: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
17: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
20: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
21: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se så hörs vi.
22: Välkommen till Ursand Camping och Resort.
0: Vänerns Riviera.
1: Gör det rätta. Köp ditt fläsk hos bondfrun på Vararslätta.
22: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
23: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
24: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil.
25: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
26: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
27: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
28: Och nu tillbaka till musiken.

0: förmiddag. Klockan har blivit 11.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Cyril och Stumbling In. Det gjorde jag häromdagen faktiskt. På kontorsjobbet så skulle jag gå in till ett möte, var dessutom lite sen in, snubblar på tröskeln och gör någon sån här, du vet, glider fram. Som tur var så slog jag ju liksom inte i munnen och sådär, men det, jag dök in i rummet, så kan man väl uttrycka det, och mötet hade liksom börjat och jag kommer in efter, tänker man, du vet, man ska smyga in. Ja, men det gick så där, va? Det var verkligen en stumbling in där om något. Klockan är passerat 11. Sandra Hansson heter jag som hänger med dig på lördagar och söndagar för den delen. Du ska få Sabrina Carpenter om en stund, Huey Lewis and the News också. Och det här är Andrew Strong, Some Kind of Wonderful, här på 3B.

Sabrina Carpenter och Taste här på Radio Treby. Den är 9 maj. Tunnbrödrullens dag och tunnbrödets dag är det idag. Och det är en sån här grej, i alla fall som jag känner att jag tycker det är så himla gött att slabba på lite för mycket smör och ost och sen rulla ihop den här tunnbrödrullen och äta. Det är så fruktansvärt gott. Sen är också en sån här grej när man ska göra lite fancy plockmat. Då är det en sån här enkel grej och liksom stoppa någonting, vad som helst, i en tunnbrödrulle och så skära den i såna här, du vet, små, som det, man gör när man gör kanel. Bullar, sådana här små bitar. Och sen lite tandpetare och så är man ready to go liksom. Du lyssnar på Radio Trevi. Det här är Uno Svenningsson, Under ytan.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvard.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvard.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
7: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
12: Bäst el.
11: Enkel.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
18: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
19: Hur går det med maskinerna då?
20: Ja, vi står ute igen då.
19: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
20: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
21: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
22: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
23: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
24: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
25: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in. Hedéns.
0: Idéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
1: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
2: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
1: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
2: Lidköpings fisk och vet och Skebbo gårdar finns på plats.
1: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
2: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
1: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
2: i Källby.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
26: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
27: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
28: Och nu tillbaka till musiken.

Petro Boys och Dusty Springfield, What Have I Done To Deserve This. Du hör den här på Radio Treby den här lördagen 9 maj. Hörde ni, det är ju typ 4 veckor kvar till skolavslutning. Det känns väl lite sjukt. Även om inte vi som jobbar kanske är lediga just vid skolavslutning, så känns det som att ja, men då är det starten på sommaren på något vis. Underbart. De har också gjort en prognos för sommaren. Det verkar ju som att det blir varmt. Vi får hoppas på det. Där är Taylor Swift på Treby.

som du. Radio TV, det här vi ger dig fler hits och störst version av Skocko. Någon som du. Och så var det lite Taylor Swift och Opalite också innan detta. Mer svensk musik tänker jag att vi kör på med den här fina lördagen. Det blir nämligen lite skotts här och nu. En låt som heter Jag ångrar ingenting. Och du hör den här på Radio 3B.

Som du hör här på Radio 3B. Någon som fick gå med i armén, och det var liksom, det spelar ingen roll att man var världsstjärna, utan tesakt gäller. BTS, de fick ju göra en paus för de skulle vara med, ja men göra värnplikt på något vis, men är på utsläppta i de situationstecken därifrån nu, och gjorde ju sin första konsert därefter för ett tag sedan, och det var polispådrag och allt möjligt då för att säkerställa så det inte balla ur, men man hörde ingenting efter det, så förmodligen så gick det ju helt okej. Vi ska lyssna till BTS nu. Det här är Dynamite som du hör. Här på Radio 3B.

0: Reklam.
1: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
3: Gör som många andra och ring Paroj.
2: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
8: Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
7: tryggt
8: och utan mjölksyra.
9: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcke kött.
13: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
16: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
15: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
16: Och grillar för sommarens alla middagar.
15: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
16: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
15: Elon i Vara.
16: Redo för vår, på riktigt!
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris? Och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220. Eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
20: Färdig gräsmatta på rulle.
21: Välkommen till Vedumsgräs.
22: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. StoraDjupsås.se.
23: Ska det vara husbil, van eller husvagn?
0: Vi gör modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
23: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu tillbaka till musiken.

0: förmiddag. Klockan har blivit 12.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

0: Välkommen till Radio Moderat i Vara och till 7,8 MHz. Ikväll är det kommunstyrelsens ordförande Gabriella Borsnakovic och Per Gunnarsson som ska titta lite på vad som händer i vår kommun. Hur står det till, Gabriella?
1: Ja, men det är bara bra. Det börjar bli vår nu och ja, det blir ljusare på dagarna och det börjar bli lite grönt ute och sådär. Så att ja, men det känns hoppfullt och man får både ny energi och det händer så otroligt mycket i den kommunala verksamheten och i politiken såklart. Så att det, ja, men det känns bra.
0: Det gör ju det hela tiden, ja, verkligen.
1: Ja.
0: Och så här år så brukar vi titta på året som har gått i bokslut och annat och det är snart dags för det i fullmäktige här igen och summera fjolåret.
1: Ja, men det stämmer. Så vi befinner oss just nu kan man säga i ett mellanskift. Vi är ju både så att säga, bokslut och också titta framåt. Men det vi kan se det är ju att ja, men vi har ju gått igenom en ganska så tuffa år faktiskt.
0: Mm.
1: Det har varit tuffa år och det är fortsatt kan vi ju säga. Vi trodde ju att vi hade tagit oss igenom de allra tuffaste åren. Men så händer det saker i vår omvärld och vi är ju väldigt påverkade av det. Det kan man inte komma ifrån. Så att vi ser ju nu de konflikterna som sker i världen. Framförallt nu då i Mellanöstern. Men framförallt mycket som seglar ifrån USA. Där det faktiskt kan skifta så otroligt snabbt idag.
0: Det är så snabba kast som sagt. Så det är svårt att hänga med.
1: Väldigt påverkad av det. Det kan man inte komma ifrån. Så att vi ser ju nu de konflikterna som sker i världen. Framförallt nu då i Mellanöstern. Men framförallt mycket som seglar ifrån USA. Där det faktiskt kan skifta så otroligt snabbt idag.
0: Det är så snabba kast.

0: det gör vi i befolkningsutvecklingen, och vi får ju rapporter om detta, och där kan vi faktiskt se, och framförallt när det gäller barnafödandet så går det ju nedåt, och det är klart att det här är ju, det är inte bra. Vi önskar ju att vi ska bli fler, och naturligtvis att det ska komma med flera barn, för det påverkar ju också naturligtvis både på våra skolor och förskolor och så, att vi behöver göra vissa anpassningar just nu, och vi hoppas ju på att det här kan komma att ändra sig framöver, men vi står ju där vi är, och vi behöver ju också naturligtvis titta lite långsiktigt och göra vissa anpassningar.
1: Ja. Samtidigt som det händer saker i stora världen, så händer det ju mycket i Skaraborg också med etableringar, och inte minst i vår kommun har vi ju ett väldigt framgångsrikt näringsliv, så att det finns ju gott om jobb här, så det är ju bara att fler ska välja att bo i vår kommun också.
0: Ja, men det är ju det, och det är därför som man måste jobba liksom in på med två spår. Man måste jobba med utveckling, och man måste också jobba med de delarna som vi faktiskt också redan har, så att säga, det som är våran basverksamhet, det som vi ger service varje dag till våra invånare med både omsorg och skola och allt. Så att vi måste jobba parallellt, men när vi kommer på just det här med utveckling så får vi inte liksom tappa eller sluta att jobba med de delarna som handlar om att med både bostadsutveckling, alltså att vi måste se till att vi kan bygga mera, att vi har byggbar mark, att vi har etableringsmark också för andra etableringar. Och här ser vi ju faktiskt att Vara är väldigt attraktivt när det kommer till många som vill komma hit och etablera sig här. Så det känns väldigt hoppfullt, och är det, kan jag säga. Så att ser man framtidsutsikterna här för våran kommun, så ser ju jag att det ser väldigt bra ut. Och du nämner också de befintliga företagen som finns här, så går ju de jättebra. Och där vi också märker att fler vill vidareutvecklas, de vill bygga ut och så. Det finns väldigt fina exempel på detta, både på Volvo Penta har vi sett ute i Önum, och vi har ju även Rana, och vi har
1: väldigt många framgångsrika företagare.
0: Vi har väldigt många, utan att nämna kanske alla. Det finns otroligt mycket, en stark kraft där ute, och med både starka entreprenörer och många som jag är ute och talar med veckovis som berättar om nya saker som är på gång och så. Så att det känns väldigt hoppfullt, och jag tror att och det är också just det, vi måste jobba hela tiden för utvecklingen.
1: Ja, vi återkommer till det lite senare med hur vi säkerställer att det finns möjlighet att expandera för företag och annat. Men vi håller kvar lite i ekonomispåret. Vi konstaterar som sagt att vi summerar ett 2025 som vi ändå har haft god verksamhet. Sen har vi inte riktigt det överskott som vi hade önskat, och det beror ju som sagt på de här tvära kasten. Och samtidigt sitter vi nu då och tittar på 2027 års budget som inte är alldeles enkel heller.
0: Nej, men så är det. Och här ser jag ju också naturligtvis att vi måste ha en viss återhållsamhet också när vi tittar. Och det finns ju inte enormt stora reformutrymmen här, utan att här handlar det om att vidbehålla den goda service som vi ger till våra invånare idag. Och helt enkelt hålla i pengarna också framåt, så vi klarar av naturligtvis också utmaningar som står framför oss.
1: Ja, det är en ständigt pågående process att hantera ekonomin, som sagt, och befolkningsprognoser och skatteprognoser och det ena med det andra, och pensionsskuld och sådär. Så det är många, många faktorer som påverkar hur ekonomin ser ut som vi inte direkt kan påverka, men antalet invånare är en viktig faktor i detta.
0: Ja, det är det. För det är där, så att säga, som kronorna också rullar in, där vi får faktiskt också det som vi kan ge service utåt. Så att det är jätteviktigt.
1: Ska vi ta lite musik innan vi fortsätter?

0: Välkommen tillbaka. Du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz ikväll med kommunstyrelsens ordförande Gabriella Borsnakovic och Per Gunnarsson. Och vi har haft en medborgarundersökning här under höst och vinter är det väl egentligen som frågorna ställdes, och nu har vi fått glädjande siffror, eller är det, Gabriella?
1: Ja, men det har vi, och där vill jag faktiskt börja med att säga ett stort tack till alla kommuninvånare som har varit med och deltagit i den här medborgarundersökningen, och framförallt tack för det fina förtroendet och det fina betyget faktiskt som vi har fått. Mm. Vi kan ju faktiskt se det i den här undersökningen att vi ligger över rikssnittet, så att många upplever att de är väldigt, väldigt nöjda med vår verksamhet.
0: Ja, det är höga siffror med på nöjdhet i, både i allmänhet och i information, och sen på många specifika områden också.
1: Verkligen. Och bara för att nämna några utav dem då, så är det framförallt det som jag kan tycka värmer väldigt mycket, det är ju äldreomsorgen. Där visar ju faktiskt våra medborgare om att de ger oss ett väldigt högt betyg. Mm. Framförallt så är det 85% av brukarna inom hemtjänsten är nöjda med den service som kommunen levererar. Och det är alltså betydligt högre än rikets genomsnitt här. Så det är ju fantastiskt. Och framförallt så kan man också se inom just särskilt boende. Här är också någonting som sticker ut. Och, ja, ett väldigt högt förtroende har vi i alla fall inom äldreomsorgen.
0: Mm, mm. Och en faktor är väl att vi har valt att satsa på att ha bra mat på våra boenden, och mycket av maten lagas ju nära där den ska förbrukas, så att säga, och med lokala råvaror, och vi har valt att lägga extra pengar på det när matpriserna rusade. Så var det ju många kommuner som hade problem, men vi har valt att prioritera det helt enkelt.
1: Ja, det var ju en väldigt fin artikel faktiskt, inte allt för länge sedan i NLT här, att där man hade intervjuat våra äldre som också uttryckte att de var väldigt nöjda med maten. Så att där sticker vi ut. Men det har ju också varit strategiskt att vi har jobbat just med detta, med att få en nöjdhet just vad gäller den offentliga maten. Ja. Både i skolköket naturligtvis också, men våra äldre, att det är viktigt med näringsrik kost och annat. Men,
0: ja, vi har många kök runt om i vår kommun som kommunen driver, som ja, producerar mat både till yngre och äldre, så att säga.
1: Mm. Ja. Och självklart så är det så mycket mer som ingår i den här äldreomsorgen också, vad man är nöjd med. Det är ju tillgänglighet, och det är bemötande och inflytande, och där man ser också även kompetensen och annat. Så att det är många saker som ingår. Men en sak som också sticker ut, som jag tycker är lite rolig, det är ju att faktiskt också vårt fina konserthus som vi har här, att de också sänder föreställningar på våra äldreboenden. Mm. Så att vi faktiskt också ger kultur ut till fler.
0: Ja, det var ett initiativ från Moderaterna en gång i tiden, eller var det?
1: Ja, men det stämmer. Det var faktiskt en motion som vi skrev. Mm. Och som faktiskt är förverkligat nu. Så att det tycker jag känns otroligt kul att få se, att någonting som kom från en idé faktiskt har blivit av, och som jag också förstått är väldigt uppskattat.
0: Ja, något annat som ligger oss varmt om hjärtat är utbildningsfrågor och vårt gymnasium som vi har ju slagits för, höll jag på att säga, alla år, och där man ju går från klarhet till klarhet med goda vitsord och hög kvalitet och ett ökat söktryck också, upplever jag.
1: Ja, faktiskt då. Och vi utvecklar ju också, vi bygger ju ut olika delar av gymnasiet också nu då, så att nu är ju den nya tillkomsten också med elprogrammet också då, som byggs in till gymnasiet. Mm. Så att, och fordon också, så att nu kan man titta också även på det som vi kallar för Svevia-tomten där, så håller det på att iordningställas nu, så att det ska inom kort här också både asfalteras, men det förbereds väldigt, väldigt mycket som riktas just för utbildningarna på Lommansgymnasiet.
0: Ja, de är ju populära, och framförallt så får man ju jobb direkt efter de här utbildningarna, så det är ju jättevärdefullt.
1: Ja, det är det verkligen. Så den sticker också ut, precis som du säger, att, och det är också jätteglädjande att vi ökar med sökandet. Och sen så är det ju naturligtvis också väldigt fina betyg som också ges då med våra nya fina lokaler, framförallt och grundskolan och Tråvad skola. Mm. Och att faktiskt också att personalen får ett väldigt, väldigt fint betyg. Både naturligtvis med medarbetarklimatet ser väldigt bra ut också, men Vi ser också att frånvaron också minskar bland våra elever. Och det här är ju faktiskt också ett trendbrott, att vi ser att allt fler väljer att vara i skolan. Och det här kanske kan låta lite konstigt för många, som det är ju så självklart att eleverna ska vara där. Men vi har ju också sett både en ökad, så att säga, folkhälsan, att flera...
0: Det finns ju ett bekymmer både i riket och även i vår kommun med elever som inte kommer till skolan av olika skäl, och där har ju gjorts många insatser. Det finns väl mer att göra, men det går ändå åt rätt håll har vi sett.
1: Det gör det, men det är ändå väldigt glädjande att vi ser att här är det en trend som har brutits här nu, så att vi ser att fler kommer till skolan. Det är väldigt, väldigt bra.
0: Så att sammanfattningsvis kan vi väl säga att det är goda betyg i medborgarundersökningen. Det är jätteroligt. Även om vi inte är färdiga så har vi nått mycket, men vi kommer fortsätta kämpa med ytterligare förbättringar givetvis allt eftersom framåt.
1: Ja, det ska vi fortsätta göra. Man är ju aldrig klar, utan man strävar ju alltid till att bli mycket bättre. Så är det ju.
0: Ja, ska vi ta lite mer musik innan vi fortsätter?
1: Mm.

0: här och vi ska titta lite på, vi pratade inledningsvis om att vi har företagare som vill expandera och då gäller det ju att vi har utrymme för det och vi har ju några stora intressenter som är på gång här och för att möjliggöra en del av det så håller vi på med något som kallas FÖP eller fördjupad översiktsplan om vi ska vara tydliga. Vad är det för något, Gabriella?
1: Ja, men det är ju så att vi håller på att arbeta just nu med en ny plan då för ett område som ligger utanför Vara och det är ju så att vi nämnde ju lite grann här i början om ny etableringsmark då framförallt. Och det här är ju tänkt då att det ska vara just för det ändamålet och här har vi ju faktiskt fått intresse för olika typer av etableringar. Mm. Ett av de etableringarna det är ju faktiskt Stenhaga Collection som det heter då, en jättestor besöksanläggning som ska inrymmas både bilar och det ska vara kongresshall och hotell och lite allt möjligt och det här det är ju också någonting som är otroligt uppfullt för Vara och framförallt skulle jag säga för Skaraborg Västsverige så kommer detta vara en enormt stor besöksanläggning som kommer locka väldigt många människor hit om vi får till detta.
0: Ja, det här är något helt fantastiskt och det finns ju då en avsiktsförklaring mellan Stenhaga och Vara kommun då om det här arbetet men förutsättningen är ju att vi får en fördjupad översiktsplan på plats för det är ju inte helt okontroversiellt för det är ju faktiskt så att det är jordbruksmark som kommer att tas i anspråk men Vara tätort ligger där den ligger och ska vi kunna utveckla våra samhällen så är det tyvärr så att vi måste använda en del av jordbruksmarken men att det gäller ju att göra det på ett klokt sätt och det är där den här fördjupningen av översiktsplanen kommer in att vi ska använda marken på bästa sätt och tillgodose olika behov i det här arbetet.
1: Mm. Ja, nej men det måste vi göra och det är klart att det finns ju intressekonflikter så är det ju här i den här frågan men vi har inte så mycket annan mark runt omkring oss utan att i hela Vara kommun består ju av åkermark.
0: Ja. Och sen är det ju så att ett besöksmål eller en turistanläggning eller vad man nu vill kalla det är ju lite beroende av ett skyltläge så att närheten till E20 är ju ganska avgörande för att det här ska bli den framgång som vi tror att det kan bli.
1: Så är det och även för etablerarens skull så är det ju så att den väljer också vart någonstans man vill lägga också den här anläggningen. Mm. Så det är ju inte heller någonting som kommer ifrån att man själv bestämmer någonting utan det här är ju också utifrån de önskemålen. Men det är ju fler etableringar som naturligtvis som det finns möjlighet för i hela det här området. Så för fler aktörer också.
0: En ligger väl ganska långt fram i skedet och sen har vi ju även hela samarbetet med Akelius som också har indikerat behov av utrymme i det här området så småningom.
1: Ja, så att det är många parallella utredningar och ja, som sagt var flera intressenter som har visat ett intresse och sen får man ju se på sikt vad som kommer utifrån det här. Men att det är en planprocess som pågår, det är det och vi har kommit så pass långt nu faktiskt att redan nu någon gång i maj, augusti så kommer det då ske ett samråd.
0: Mm.
1: Och i det här samrådet då är det ju så att då är det för allmänheten att få komma in med synpunkter och lämna in dem och sen så ska det gå vidare då för en granskning då och sen bearbetning av ett planförslag.
0: Ja, så att i bästa fall kan vi kanske ha planen antagen och lagakraftvunnen i slutet på nästa år om allting går som det ska. Men det är en del jobb kvar att göra.
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt.
0: Många. Och som sagt, det kommer att bli två tillfällen egentligen för både allmänhet och olika myndigheter och annat att tycka till om det här. Och det, som sagt, vi kommer ju få synpunkter på användningen av jordbruksmark och det är ju därför som vi behöver peka på varför vi måste göra det just här och vilka alternativ vi har utrett och så vidare. Så att det är ju en process som pågår som sagt, va?
1: Ja, men det är det. Och vi har ju också gjort en sån här lokaliseringsutredning. Lite som du nämner om varför ska det ligga här och inte ligga någon annanstans. Mm. Och det är utifrån olika strategiska orsaker egentligen också då, som det ska ligga just på den här platsen.
0: Mm.
1: Men som sagt, även här är vi hoppfulla. Det här är ju också dessutom någonting som vi vill genomföra. Så att vi hoppas ju på att det här kommer gå bra. Men det har sin process och det har sin tid. Och det ska man också ha respekt för att det är. Men jag märker också på allmänhet också här från våra invånare att många är ju väldigt nyfikna på det här arbetet och tycker att det är väldigt spännande och vill gärna se detta.
0: Ja, det kommer ju bli något alldeles fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, det var Vara tätort och där sker mycket utveckling där. Vi har ju en del andra projekt på gång också där. Men om vi tittar på tätort nummer 2, så Kvänum har vi ju lagt lite initiativ på att försöka att lyfta Storgatan lite grann där.
1: Ja, men precis. Och det är ju också en fråga, nu ska ju det behandlas i fullmäktige, men där finns det då en idé och en tanke om att vi har ju vårt egna bostadsbolag och Vara Bostäder som här då ska få ett ägardirektiv om att faktiskt titta på en möjlighet att kunna då förvärva hus inne i Kvänums tätort. Och här är det ju också synpunkter som har inkommit från framförallt ifrån boenden i Kvänum, men med omnejd att det är så att en gata och kanske någon mer gata ser väldigt tråkigt ut just också när man kommer in, och det här får vi, där har vi känt till ett tag, men också vi har fått väldigt mycket synpunkter på att någonting behöver göras för att man ska lyfta just tätorten.
0: Ja, det gör det. Och sen är det ju inte så att kommunen eller kommunens bolag ska konkurrera med de privata, utan det här är ju för att möjliggöra att lyfta fastigheter som av olika skäl kanske inte marknaden klarar av, så att säga, att investera i. För det är ju ändå ett visst risktagande, men kommunen är ju långsiktig som ägare, så att vi kan ju göra en investering som blir lite längre avbetalningstid på, och förhoppningsvis kan ju det sporra då andra fastighetsägare att också vilja göra ett lyft ut efter den här paradgatan.
1: Ja, men så är tanken, och när vi har pratat lite grann med några fastighetsägare just inne i Kvänum, så är de ju väldigt positivt inställda till den här satsningen. De ser ju att då kan de också ta nästa steg, och händer det någonting bra på orten så kan de andra växla upp, och då händer det grejer, så det blir liksom lite spin-off-effekter, och det är lite grann det vi ser. Och sen är det ju ändå viktigt att säga det att Vara Bostäder ska ju inte ta över alla fastigheter, eller om man tittar på att det finns fler fastigheter som kanske skulle behövas en renoveringsinsats på, så kan de ju inte göra allt, men de kanske kan göra någonting. Och
0: inspiration förhoppningsvis kan det bidra till.
1: Det kan det göra, ja. Det kan det göra, men det är också viktigt att kanske förmedla ut den ambitionsnivån, att allt kan de inte göra, men kanske i alla fall försöka göra något.
0: Nej, men det finns väl möjligheter att utveckla samarbetet mellan de olika fastighetsägarna helt enkelt, och se om man kan gemensamt lyfta tätorten Kvänum framåt.
1: Det är tanken i alla fall, så får vi se vad det landar ut i. Det är ju återigen, det är ju Vara Bostäder som sen ska titta på närmare på vilket objekt, och naturligtvis också göra en god affär, för det är något som de måste göra.
0: Ja, vi får säkert anledning att återkomma till det också. Jag ser att klockan springer iväg här. Vi ska väl bara säga några ord om att vi har ju ett val som närmar sig i höst, och vi håller ju på nu och formar laget, och vi har många nya kandidater, och vi kommer finnas ute och diskutera vilka frågor som ni tycker är viktiga, för att även om vi är glada och stolta för det vi har åstadkommit så här så långt, så finns det ju alltid mer att göra, så vi kommer ju söka fortsatt förtroende framåt här och fortsätta utveckla vår kommun till en ännu bättre plats att bo i.
1: Ja, precis, så att vi vill egentligen uppmanat. Ni får jättegärna både bli medlemmar hos oss, och känner du där ute också att du skulle vilja få ett engagemang här i Moderaterna, så får du jättegärna kontakta oss också.
0: Vi kommer ju presentera vår fullmäktigelista här i närtid, och sen kommer vi ju att finnas plats även för andra, för vi har ju ett antal olika uppdrag som ska hanteras här framöver, så att varmt välkommen att vara med och diskutera och komma bidrag med. Och med det tror jag vi får säga tack för ikväll helt enkelt.
1: Ja, men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss.
0: Ja, det var Radio Moderat i Vara, och vill ni kan ni höra en repris på lördag klockan 12 eller i efterhand via varamoderaterna.se. Vi önskar på återredande, säger hej för idag.

E-Type. Ja, men nasalt och härligt är det liksom när man hör på honom. Free like a flying demon. Du får den på Radio 3B, där är det fler som störst variation den här lördagen. Där vi bjuder på Miley Cyrus alldeles strax, en låt som heter End of the World. Det här, det är Tones and I, Dance Monkey på 3B.

Miley Cyrus, End of the World, här på Radio Treby. Vi skaffade oss en ny robotgräsklippare där hemma, för vår gamla gick sönder, så nu har vi en sån här ny, utan att man behöver då, som funkar utan, vad heter det, såna tråd som man lägger eller behöver gräva ner, utan den läser av och så kan man ställa in den, så går den efter en karta istället för en tråd. Och så hette ju våran förra gräsklippare Inge Gräs, döpte vi honom till, så sa vi att vi måste ju döpa den här gräsklipparen. Och vi var ju, ja men det var fram och tillbaka, vilka namn vi skulle ha. Den hade ju en kvinnlig röst, vi sa för att det får vara ett tjejnamn. Och då döpte vi då efter den här artisten, Miley Cyrus, som vi nu faktiskt lyssnar till. Fast hon heter Molly Cyrus, ni vet, som Mole the Lawn. Ja, men kanske lite långsökt, men ändå Molly. Molly är ute och kör. Det ligger bra i munnen på något vis. Hörrni, ni ska få Roxette här om en liten stund i musikväg. It must have been love. Först Manfred Mann, Davis on the road again. Och du hör den på Treby. Davis on the road again, wearing different clothes again.

0: Reklam.
1: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
2: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
1: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
2: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
1: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
2: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
1: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
2: i Källby.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Mamma, vem ska vi fira nu då?
8: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
7: Oj, då behöver man mycket presenter.
8: Precis. Hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
7: Som man gör folk glada.
8: Exakt. Välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
9: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
10: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Ja, det stämmer.
10: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
16: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
17: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
18: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
19: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
0: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
20: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
22: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Tony Humberstone to love somebody. Här på Radio Treby när klockan har passerat ett. Den här lördagen, 9 maj, har vi idag också. Sandra Hansson heter jag, hoppas att du har en god lördag. Massa bra blandad musik ska du få av mig i alla fall. Det blir Wanda Jackson med Let's Have a Party, lite Standfast, Car Crashers också om en stund. Först så en klassiker ifrån vår egen Lena Philipsson. Det här är Kärleken är evig som du hör här på Radio Treby.

Wanda Jackson, Let's Have a Party här på Radio Treby. Där vi är fler hits och störst version. Idag är dagen då fåglarna tar sitt pick och pack, sina flyttlådor och sina resväskor och åker iväg till varmare breddgrader. Idag är det internationella flyttfågeldagen. Kanske inte att de flyttar just idag, men dagen finns till för att uppmärksamma de utmaningar som flyttfåglar möter under sina långa resor mellan kontinenter. Det finns säkert en massa riktiga utmaningar som har med miljö och annat, såklart, som det här syftar till. Men jag tänker, tråkigt ändå att flyga så långt. Väder och vind och så. Ja, det är bra att man inte är en flyttfågel, hörni. Så får man tänka när man tycker att man har lite jobbigt. Det här är Post Malone och Luke Combs, Guy for That.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvard.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvard.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
10: Hej på er där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
16: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
17: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
18: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
19: Du farsa, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara.
19: Vi fixar däcken.
21: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
0: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
1: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
2: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
24: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Miriam Bryant, Everything, här på Radio Treby, som inte bara nu är känd för sin musik, nu är hon också högaktuell i Förrädarna, ett program som går ut på att det finns en förrädare bland flera, och så ska de här som inte är förrädare, som kallas för trogna, räkna ut vem som är förrädaren. Miriam är då en av förrädarna, och hon gör det rätt bra. Hon är lite sneaky, Miriam. Hon verkar hur gullig och snäll som helst, men hon är, ja, riktigt här, lite sneak. Smart är hon. Det trodde jag väl kanske inget annat. Det här är Journey och Don't Stop Believe, som du hör här på 3B.

Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, här på Radio Treby. Där blir det fler hits och störst variation. Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, hörde du också innan det. Du, var sitt om lite Olivia Lobato. Hon ligger runt här med en låt som heter Sirener. Cliff Richard också. Först Bon Jovi och Jennifer Nettles. Who Says You Can't Go Home. Du får den på Treby.

0: Reklam.
1: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
2: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna, önskar LTV Bingo i Larv.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
10: Bopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
11: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
12: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på el och nivara.
11: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
12: Och grillar för sommarens alla middagar.
11: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
12: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
11: El och nivara.
12: Redo för vår. På riktigt!
13: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
14: Installerad av oss på Secor.
13: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
14: med stilren design.
13: Och installationen sköter vi.
14: Enkelt och smidigt.
13: Besök secor.se
14: och välj din trygghet redan idag.

0: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
1: Det var hundan, var du svettas, Börje?
2: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
1: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
3: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
2: I love Lövene Bil.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
6: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
5: Säkra din plats nu, saxentours.com.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli i Lidköping.
9: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
10: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
11: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvart.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvart.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: På där ute. Nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har ju över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
12: Bäst del.
11: Enkel.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
15: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
16: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
19: Hur går det med maskinerna då?
0: Ja, vi står ute igen då.
19: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
0: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
18: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
5: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
20: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
21: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
21: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
22: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
21: BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
24: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Radio Trevi. Bävern har fått upprättelse, kan vi läsa idag. Det är en bäver som fick skulden för att 3500 hushåll i Vinslöv i Skåne var utan ström här under lördagsmorgonen. Men det visade sig att det var en råtta. Så att det var, ljuset gick från bävern till råttan som hade tagit sig in i en transformatorstation, vad det nu är. Men nu verkar ju strömmen vara tillbaka i alla fall, som jag uppfattat det. Om inte annat så har de hittat skurken. Det är ju bra. Du ska få Dion om en stund, Ruby Baby. Det här är Smith & Tell, Year of the Young, som du hör här på Radio 3.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Så man gör folk glada.
5: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
11: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
12: Conceal Studio.
13: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
14: Grönt gräs direkt.
15: Välkommen till Vedums gräs.
16: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2. Vara.
17: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
18: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
19: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
17: Hallå, Lovene bil.
20: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
21: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
21: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadsäljare?
21: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
21: i Lidköping.
23: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
24: Hej, Oskar.
25: Och Anna på Paroi här.
24: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
25: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
24: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Variation. Välkommen till Radio 3B.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 3.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Radio Trevia, Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Klockan är passerat 3 den här lördagen. Hoppas att du har det fint. Sandra Hansson heter jag. Du blir musik från Dan Reed Network. Niklas Römstedt, lite Blackjack. Med flera. Bra blandat blir det som vanligt. Det här är Kygo och Sandro Cavazza. Hold on me.

Dunreed Network Rainbow Child. Här på Radio 3 så är det Niklas Strömstedt, en väg till mitt hjärta innan det. Känner du att du behöver en liten paus från sociala medier? Ja, men då är idag dagen att göra det på. Det är nedkopplingens dag idag. Den är till för att uppmärksamma behovet av att ha en paus från uppkopplade enheter och digital distraktion. Och då som har den här dagen initierats som en reaktion på det ökande användandet av internet och sociala medier. Ja, man får ju ibland lite ångest när man kollar på sin skärmtid på telefonen faktiskt. Och så tänker man, hur är det möjligt att man har lagt så mycket tid? Och det är ju också det, lite skrämmande. Man tänker inte på hur mycket tid det tar. Så koppla ner dig och var i nuet. Lyssna på lite musik tillsammans med oss kanske. Det här är Blackjack och Mamma Marie. Och trevligt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Hej på er där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger. Blommorna börjar slå ut. Solen tittar fram. Sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
13: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
18: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
21: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
23: Tjoflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska teet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
24: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Cecilia Wennersten, hur har vi hamnat här på Radio Treby? Bovar och banditer, de är ju ganska kreativa ibland, va? Men det här tar nog priset. I Kalifornien så är det tre personer som har hamnat i trubbel och blivit åtalade efter att ha, lyssna här, klätt ut sig till björnar och gått in då i sina egna bilar som de då äger, rivit sönder inredningen och sen då lämnat till försäkringsbolaget att jag blev, en björn tog sig in i min bil och har rivit sönder inredningen, och då fick de ju pengar då på över 1 miljon kronor. Men sen så blev försäkringsbolagen lite misstänksamma, och ja, men efter en utredning så visade det sig då att de här personerna då hade klätt ut sig, de hade rivit sönder inredningen själva och så vidare. Så nu står de ju åtalade då, och de ska få både fängelse och böter, plus att de har rivit sönder sina egna bilar. Så det var lite väl fiffigt, tror jag, där, kan man säga. Karma's a bitch, eller vad säger man? Det här är Orup, där så pojkarna på rad på 3B.

Strawberry Dream här på Radio 3B. Ja, men kanske blir jordgubbarna blott en dröm. För nu har de här frostnätterna hotat jordgubbsskörden. Kanske att det inte blir några jordgubbar till midsommar på grund av den här frosten. Man har ju själv reagerat när man går ut på morgonen. Ska jag behöva liksom skrapa rutan i maj? Är det verkligen nödvändigt? Och det gillar inte jordgubbarna såklart. Men vi får hålla tummarna för att det blir lite grädde och jordgubbar till midsommar. Så får man ta jordgubbssylt, vad vet jag. Det här är Jennifer Brown och Alive på Radio 3B.

Täby. Mitt starkaste minne från Bangkok var när jag var 20-årsåldern, 23 kanske. Då åkte jag och kompis och backpackade i Thailand, för det var en grej man gjorde upp i början av 2000-talet där. Backpacka här och var. Och så tror jag att vi utgick från Bangkok, det gjorde vi, ja, såklart. Och det var efter vi kom tillbaka och skulle åka hem, så bodde vi på ett hotell där för att vänta på att flyget skulle gå nästa dag, eller vad det nu var. Och jämte oss låg då två gubbar, och det var, jag hade tyckt att det var gubbar än idag. Det var grå gubbar som låg och solade uppe på taket bredvid oss i stringkalsonger. Jajamän. Jättemysigt. Det här hade jag inte ens tyckt var mysigt idag. Det är typ det. När jag tänker på Bangkok så tänker jag på de här gubbarna i stringkalsonger. Nu har jag lämnat er med en visuell bild, och jag kommer med den säga tack och hej och bege mig hemåt. Klockan närmar sig 4. Jag hoppas att du får en fortsatt fin lördag. Så hörs vi imorgon. Ha det gott. Puss och kram. This is the story of my baker.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
2: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
1: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Mamma, vem ska vi fira nu då?
9: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
8: Oj, då behöver man mycket presenter.
9: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
8: Så man gör folk glada.
9: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
14: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
15: Lidköpings kompletta marknadshus, Consil.
16: Bopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg Vara. Välkommen.
20: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
21: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
22: begin. Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
23: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
24: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
25: Installerad av oss på Secor.
24: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
25: med stilren design.
24: Och installationen sköter vi.
25: Enkelt och smidigt.
24: Besök secor.se
25: och välj din trygghet redan idag.
26: Har
0: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
1: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
0: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
1: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
3: Conceal Studio, din digitala byrå.
4: ABD Tech Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
5: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
1: Varmt välkommen till detta radioprogram. Idag är det Svenska kyrkan och jag heter Pernilla Eriksson som är präst här i Varabygdens församling som ska hålla i det hela. Och jag ska fokusera på Jesaja bok idag. Jesaja bok är den mest citerade i Nya testamentet och det finns fler än 50 citat i Nya testamentet från Jesaja bok. Och det jag ska göra idag det är att jag ska fokusera på de bibelord som enligt traditionen är profetier om Messias, Jesus. Och jag ska göra lite axplock här vad jag hinner under den här lilla stunden. Och då ska jag börja med att ta upp det som står i Jesaja bok kapitel 7. För där står det att jungfrun skulle bli gravid. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Och Matteus, han använde versen som en kommentar till hur jungfru Maria födde Jesus. Och detta kan man läsa om i Matteus evangeliet kapitel 1, verserna 22-23. Han berättade att Herrens ängel sagt till Josef i en dröm att barnet blivit till genom den heliga anden och att barnet skulle heta Jesus som betyder Herren frälser. Och detta är den första viktiga profetian om Jesus i Jesaja bok. Så vandrar vi vidare till nästa och där har vi i kapitel 9. Och det här känner ni igen för större delen av det här läser vi på juldagen och julafton i våra kyrkor. Men natten ska vika där ångest nu råder. Om den första slog bara lätt mot Sebulons land och Naftalis land så har den sista slagit med full kraft västerut mot landet på andra sidan Jordan, mot det främmande folkens område. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Det gläds inför dig, som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Åket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckas av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld, ty ett barn har fötts. En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fridsförste. Väldet ska bli stort. Fredens välsignelser utan gräns. För Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet. Nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Denna text, som jag sa, läser vi under juletiden i våra kyrkor. Och här talar vi om att ett ljus en dag ska skina i ett andligt mörker. Ljuset skulle komma från Sebulons och Naftalis stamområden. Och där låg Nasaret. Gud skulle bryta sönder de bördor som tyngde folket och skulle istället skapa ett fredsrike. Men hur skulle Gud göra detta? Jo, genom ett barn som skulle födas. Han var ljuset som skulle lysa i mörkret. Han skulle komma från Davids ätt och regera på en evig tron. Och det namn han fick visade vem han var. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, men han skulle komma från Davids ätt och regera på en evig tron. Och det namn han fick visade vem han var. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Och på hans axlar vilar herradömet.

utav dem. Och när ängeln Gabriel kom till jungfru Maria och berättade om att hon skulle föda Guds son, så hänvisade han till innehållet i denna profetia. Det kan vi läsa om i Lukas evangeliet 1, verserna 30-33.

Jesaja bok. Där står det om Davids son som skulle skapa ett fredsrike. Och texten lyder så här från verserna kapitel 11, verserna 1-10. En gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av helig ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han det svaga. Med oväld skapar han rätt åt det fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. Det ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte. Troheten bär han kring livet. Då ska vargen bo med lammet och pantern ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans. Deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Ty kunskap om Herren ska uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten. Den dagen ska folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk. Och platsen där han tronar ska bli ärad. Herren låter sitt folk komma hem. Ja, Gud hade lovat David att en son till honom skulle sitta på en evig tron. Det kan man läsa om i Andra Samuelsboken, kapitel 7, vers 16. Här läste vi om Jishajs avhuggna stam. Var det trädet som var avhugget och kvar fanns bara en stubbe. Detta innebär att Juda måste ha fallit och att det inte fanns något kungarike kvar. Men stubben skulle en dag skjuta skott, det vill säga att en son från David skulle komma. Och här kommer det mest spännande och intressanta, att Natseret kommer från hebreiskans Netzer, som betyder rotskott. Något vi känner igen från profetorden: en gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Jesus är alltså det skott som skjuter upp ur stammen. Det stod också i kapitel 11 i Jesaja här att Herrens ande skulle vila över honom. Han skulle skapa ett rättfärdigt rike som liknade själva paradiset. Synden skulle vara utplånad och alla i detta fantastiska rike skulle känna Gud. Och till och med hedna folken, alla folk, skulle följa denna son av David, det vill säga Messias. Nu har vi gått igenom kapitel 7 och 9 och 11 och nu vandrar vi vidare till kapitel 42 i Jesaja bok. Där det står om Herrens lidande tjänare. Det står så här: detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte. Han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas, innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning. Guds ande skulle ge kraft åt tjänaren till att utföra sitt
uppdrag. Så här står det alltså i kapitel 42. Och när man läser det här så kan man se händelsen kring Jesu dop framför oss. När fadern talade till sin älskade son och anden kom ner över Jesus. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Detta kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 3, verserna 21-22. Tjänarens kraft skulle vara oemotståndlig samtidigt som han skulle vara så varsam. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Och Matteus citerade avsnittet och lät det syfta på Jesus. Kan man läsa om i Matteus evangeliet kapitel 12 från vers 18. Gud talade direkt till tjänaren och han fick veta att han skulle bli ett förbund för folket. Och det nya förbundet kom genom Jesus. Han talade om sitt blod som ett förbundsblod när han instiftade nattvarden. Det kan man läsa om i Markus evangeliet kapitel 14, verserna 22-24. Tjänaren skulle vara ett ljus för alla folk. Han skulle öppna blindas ögon och befria dem som satt fångna. Hans ljus skulle alltså skina in i hedningarnas mörker. Vi vandrar vidare från kapitel 42 till kapitel 49 i Jesaja bok. Där står det i kapitel 49 vers 6 så står det: han säger, det är inte nog att du är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka Israels överlevande. Jag ska göra dig till ett ljus för andra folk för att min räddning ska nå över hela jorden. Och när vi läser texten på syndesmässodagen om den gamle Simeon som tog Jesus barnet i sina armar och prisade Gud, så var det framförallt denna text: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berett alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Detta kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 2, verserna 29-32. Nästa text som jag kommer läsa för er nu, den har ni hört ganska nyss om ni har varit i gudstjänsten på långfredagen, för den läser vi alltid. Och det är Jesaja 53. Och den texten lyder så här: vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lamm med tackans som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott.
Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland det stora, låta honom dela byte med det mäktiga. För att han var beredd att dö och bli räknad som syndare när han bar det mångas skuld och bad för syndarna. Detta är en text som på många sätt genomsyrar betydelsen av Jesu offer i Nya testamentet. Olika delar av avsnittet är citerade på olika sätt, ställen i Nya testamentet. Petrus gjorde en utläggning av den här texten och lät den syfta på Jesus i första Petrusbrevet kapitel 2, verserna 21-25. Evangelisten Filippos förklarade evangeliet om Jesus för den etiopiske hovmannen från den här texten, Apostlagärningarna kapitel 8, verserna 30-35. Nu kommer vi till det sista kapitlet i Jesaja bok som kommer läsas upp här idag, och det är från kapitel 61. Och vad skulle du kunna kalla det här för? Jesu programförklaring, Messias uppdrag. Det står så här i kapitel 61. Herrens Guds ande fyller mig. Ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge det förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade. Att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från Gud. Att trösta alla som sörjer och ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorgdräkt. Lovsång istället för modlöshet. Och vi vet ju att Herrens ande skulle vara över tjänaren. Herrens ande skulle vila över Davids son, som skulle skapa ett rike som liknade paradiset. Jesus läste denna text i synagogan i Nasaret, och han säger där och då att profetian handlade om honom själv. Det kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 4, verserna 18-19. Det här var ett litet axplock från Jesaja bok och de profetier som handlar om Messias. Vi ber. Gud, vi tackar dig för att du sände oss profeter likt Jesaja, som vittnar om Messias. Hjälp oss att allt mer öppna oss för vad Bibelns ord vill säga oss om Jesus. Vi ber för att allt fler ska längta efter att lära känna Jesus och allt som gjorts för oss genom honom. Gud, vi ber också för oss alla. Vi ber för alla som har lyssnat på det här programmet. Vi ber för alla här i Varabygdens församling. Kom med din kärlek. Kom med din tröst. Kom med din längtan till oss alla. I Jesu namn. Amen. Tag så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det är uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden.
1: Det är vi som är Felix
0: och Pontus
1: på BAS Elektriska.
0: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
1: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
0: Elektriker som...

0: Då säger jag tack för den här stunden, för att ni har varit med och lyssnat. Och som sagt, jag heter Pernilla Eriksson och jobbar som präst här i Varabygdens församling, och tekniker har idag varit Sara Hübinette.
1: Nu blir det åter sändningar från Radio Treby här på 87,8 i Vara med omnejd.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
2: Gör som många andra och ring Paroj.
1: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Elsa, varför springer vi egentligen?
9: För att hinna med all löpande bokföring.
8: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
9: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
8: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
9: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
9: tryggt
8: och utan mjölksyra.
10: Mamma, vem ska vi fira nu då?
11: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
10: Oj, då behöver man mycket presenter.
11: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
10: Så man gör folk glada.
11: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
12: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
15: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
16: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
17: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
16: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
17: Vedums gräs, din gröna lösning.
18: Det var hundan var det svettas, Börje.
19: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
18: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
20: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
19: I love Lövene Bil.
21: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: I vår gårdsbutik Lilla Salohallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Salohallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
22: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
23: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon. Både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
12: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöld. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
16: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
17: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
18: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
19: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
20: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
22: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
23: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
24: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
2: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda. Den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se.
11: Och välj din trygghet redan idag.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
2: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
3: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
1: I love Lovene bil.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: För att ta del av alla våra erbjudanden,
7: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
8: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
4: Bäst del.
8: Enkel.
4: Hållbart.
8: Nära.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon. Både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Hav ska med vara en däckpartner att lita på.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Hej där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
11: Bäst el.
10: Enkelt.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
16: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond. 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Glomma Däck och Färg.
19: I Vara. Vi fixar däcken.
20: Hur går det med maskinerna då?
21: Ja, vi står ut igen då.
20: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
21: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
22: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
23: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
24: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
25: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag?
1: Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
3: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
25: Din gröna lösning.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
2: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
3: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
4: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
3: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
4: Lidköpings fisk och vet och Skeppö gårdar finns på plats.
3: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
4: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
3: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
4: i Källby.
5: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
6: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
11: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på el och nivara.
10: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
11: Och grillar för sommarens alla middagar.
10: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
11: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
10: El och nivara.
11: Redo för vår, på riktigt!
12: Stubbfräsning, stubbarochfris.se för en finare trädgård.
13: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
14: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
15: Valavi,
16: det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
15: Ordentliga kläder.
16: För ordentligt folk.
15: Ingen kund är bortglömt.
16: Här får du hjälp.
15: Välkommen till Valavi.
17: Är du redo för sommarens resa?
18: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
17: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
18: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
17: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
18: Säkra din plats på saxentours.com.
17: Minnesota väntar, häng med!
19: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
13: Din grusleverantör.
0: Välkommen till Amazonecenter Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
14: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
15: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
16: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
17: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
18: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
21: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
22: Du farsan, hur går det med bilringarna?
23: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
22: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
23: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
22: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
23: En sak i taget, Simon.
22: Glomma Däck och Färg.
23: I Vara. Vi fixar däcken.
24: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
25: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
1: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
5: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
4: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
5: Lidköpings fisk och vet och Skebby och Gårdar finns på plats.
4: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
5: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
4: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
5: i Källby.
6: Vad jädra säkert pannvärd vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
26: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
27: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
9: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på el och nivara.
8: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
9: Och grillar för sommarens alla middagar.
8: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
9: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
8: El och nivara.
9: Redo för vår, på riktigt!
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill också ha en lika grön och mjuk som vår?
13: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
12: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
13: Vedus Gräs, din gröna lösning.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Det var hundan var det svettas, Börje.
3: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
2: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
4: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
3: I love Lövene Bil.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Hej på er där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstör. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
12: Bäst del.
11: Enkel.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
16: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
17: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
18: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
19: Hur går det med maskinerna då?
20: Ja, vi står ute igen då.
19: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
20: Ja, det blir lite till hösten kanske då.
21: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
22: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
23: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
24: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
25: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
26: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad.
0: EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar: Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Kom se.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: kiss.
1: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation
2: på radio3by.se.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
2: Gör som många andra och ring Paroj.
1: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
6: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
9: Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
8: tryggt
9: och utan mjölksyra.
10: Mamma, vem ska vi fira nu då?
11: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
10: Oj, då behöver man mycket presenter.
11: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
10: Som man gör folk glada.
11: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
14: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
15: Installerad av oss på Secor.
14: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
15: med stilren design.
14: Och installationen sköter vi.
15: Enkelt och smidigt.
14: Besök secor.se
15: och välj din trygghet redan idag.
16: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Färdig gräsmatta på rulle.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Lagar i sushi här.
21: Nej, vi är ingen restaurang.
20: Men min kompis lagade sin i sushi här.
21: Alltså, du menar din i sushi?
20: Det var ju det jag sa, i sushi.
22: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
20: I love Lovene bil.
23: Valla vi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
24: Nu är det dags att göra slag i saken.
25: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
24: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
25: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
24: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
25: Missa inte chansen till din livsresa.
24: Boka din plats nu på saxentours.com.
26: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvart.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvart.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här.
5: Privatleasing från 2999 kronor.
6: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
8: Hej där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
10: Bäst el.
9: Enkelt.
10: Hållbart.
9: Nära.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
12: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
18: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
19: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnan lär. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
22: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
0: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med Hydroskand?
0: Ja, det stämmer.
22: Ja, strålande, då är dagen räddad.
1: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
23: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
24: Bopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
25: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
2: Gör som många andra och ring Paroj.
1: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.

0: Konsil Studio.
1: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
2: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
3: Och nu, tillbaka till musiken.